0: Щороку через забруднення повітря в ЄС передчасно вмирають сотні тисяч людей. Воно здатне спричиняти серцеві захворювання, проблеми з диханням і навіть захворювання на рак. Деякі забрудники можуть пошкоджувати нашу ДНК, погіршувати стан води та ґрунту і шкодити екосистемам. Тим часом, особливо в містах, зростає шумове забруднення. Воно впливає не лише на сон і рівень стресу, але й на наше довгострокове здоров'я. Ви слухаєте подкаст із серії «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». І в цьому випуску ми пропонуємо перевести подих і поговорити про забруднене повітря і шумове забруднення в ЄС, а також про те, що робить Європейський Союз задля зменшення їхнього впливу на наше здоров'я і довкілля. Боротьба із забрудненням повітря та шумовим забрудненням відбувається комплексно. Вона є частиною ширших рам екологічної політики Європейського Союзу. Ця політика йде корінням у договори ЄС. Її мета – захищати здоров'я людей, берегти природні ресурси і сприяти сталому розвитку. Проблеми забруднення повітря та шумового забруднення є ключовими напрямами екологічної стратегії, разом з кліматом, біорізноманіттям та переходом до циркулярної економіки. В основі цього лежить план дій з досягнення нульового рівня забруднення, що є дорожньою картою ЄС для зменшення шкідливого забруднення і створення більш здорової і сталої Європи. Почнімо з якості повітря. У Європейському Союзі діють суворі правила, відомі як Директива про якість атмосферного повітря, які встановлюють ліміти на забрудники, як от дрібні частинки, оксиди азоту та озон. Директива зобов'язує країни ЄС слідкувати за якістю повітря, публікувати дані та вживати заходів у разі перевищення лімітів. 2024 року правила були переглянуті, що наблизило стандарти ЄС до останніх рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зокрема, в оновленій директиві більш ніж наполовину зменшено річний ліміт на дрібнодисперсний пил – один із найнебезпечніших забрудників. ЄС також встановлює національні максимально допустимі норми викидів для ключових забрудників і ухвалює окремі правила для таких секторів, як промисловість, сільське господарство і транспорт. Основним джерелом забруднення віддавна є дорожній транспорт. За останні роки ЄС посилив норми щодо обмежень на викиди для автомобілів, фургонів, вантажівок і автобусів. До цих норм входять суворіші ліміти на оксиди азоту і мікрочастинки. Вони застосовуються до бензинових, дизельних, гібридних і навіть електричних транспортних засобів. І фокус не лише на дорожньому транспорті. У рамах ширшої кліматичної стратегії ЄС також ужив заходів для зменшення викидів від судноплавства та авіації, серед яких нові правила щодо сталих видів палива і екологічного судноплавства. Оновлена директива ЄС про промислові викиди сприятиме скороченню викидів від великих промислових підприємств і ферм. Нові правила набудуть чинності з 2026 року. А тепер поговоримо про шумове забруднення. Менш помітно, але в такій самій мірі шкідливу проблему. Приблизно один з п'яти європейців зазнає впливу небезпечних рівнів шуму, переважно через транспорт. Постійний вплив шуму може викликати стрес, порушення сну і серцево-судинні захворювання. А ще він порушує середовище дикої природи. Директива ЄС про навколишній шум 2002 року зобов'язує країни ЄС фіксувати рівні шуму і розробляти плани дій. Прогрес є, але його недостатньо. Відповідно до плану дій з досягнення нульового рівня забруднення, ЄС має на меті до 2030 року знизити на 30% кількість постраждалих від тривалого впливу транспортного шуму. Без додаткових заходів існує ризик не досягнути поставленої цілі у визначені терміни. Щоб зменшити шумове забруднення, ЄС також запровадив окремі ліміти шуму для дорожнього транспорту, залізниць, літаків і навіть вуличного обладнання. Європейський парламент відіграє ключову роль у посиленні цих правил. Він регулярно закликає до суворіших стандартів якості повітря, кращого контролю за їхнім дотриманням та амбітніших цілей. А ще Європарламент відіграв провідну роль у реагуванні на скандали, зокрема на дизельний скандал з концерном Volkswagen. Він також виступає за зазначення рівня шуму на автомобілях та більш суворі допустимі рівні шуму. Тож, хоча попереду ще багато роботи, ЄС активізує зусилля задля зменшення забруднення повітря та шумового забруднення, щоб мати ясніше небо, тихіші вулиці і здоровіше життя. Цей подкаст підготовлено на вибрадіо Європейського парламенту Europa Radio.
1: Tá tionnachar mór cogan ruise gan na Ucraine an gcóhéil, agus tá tionnachar sonna dul méid go tapa gach mí a leanan lánúin ar na ruise a raig. Nuair a scrisadh dom ba Kakova i mí an bheithib fithe fé trí, denag do máiste breise don nádúr, haring sé ardid an áisiúnta ar gné chóhéil an chugaig chomh maith. Sa fodchraile seo, pléar míad an dochar trom atá déanta ag an gcaonlacht don chóhéil. Ó thosaigh an chuoinlucht a bhithe sa ceairdeag agus go háirá ó thosaigh an ruis a lánúin ré an Ucráin ar an gcathrú lá fithead de bhí feabhra fithe fithe dó, ní hamháin gur maríodh na mílta daoine sa chuga agus gur chuair sé le ghéirchéim díadnaithe agus suaithe ach na mích, ach tá anarachar déanta ag an chóhéil chomh maith. Tá lorg suntasach an chugaig le haithint ar an díagraach nádúrtha ar fud na Ucráine. Ba chuir sé an damáiste a duineadh do thitálacha tion sclíocha le mórthrúlú air, uisce agus ifrach. Dáag sé sin daoine gan chosaint ar chemicháin hocsanacha agus uisce trúilithe. Bhí droithionnach ar an gaga ar bhithe ag súlacht thebhar na Ucráine chomh maith. Tá dóirtáin faríse, díoríseú, pléascanna agus tógan daingnúcháin, go léir a duineamh dochar don iarrúlra agus is scrisa gnáthóga nádúrtha, gnáthóga cosanta in annachlanna bisféir agus páirceanna náisiúnta in san áireamh. Tá cuais nimní móra ann chomh maith ó thaobh cuairsí sábháilteachta de, mar gheall ar úsaithe sligán timpléir stáisiún núcléach sa Porizia. Dáir leis an aireacht am chosaint an chóhéil agus am achfaní nádúrtha in san Ucráin, ba chuair sé úna na Rúise le thart ar 23 bilún euro damáiste an chóhéil ó thús an chugaig go dtí lár bhí uail fithe fithe trí. Tá measúnú déanta ag chlár chóhéil na náisiúnéanta ar thionnachar an chugaig ar an gcóhéil sa tír. Chuir an chlár an uil go láidir gúil an ilomad ghéirchéim na roimh an Ucráin a bhain le chemicáin, armlóin agus trealamh míleata, Réan trúileán atá ann, agus an damáiste tá déanta de bhanagar táchtach, ceantar urbacha agus limistéir nádúrtha. Tá an cogat rééis buint an táirgad tal a bhíochta in san Ucráin, rud atá ríthachtach ní amháin de ghéalagar na tíre ach don tlándáil bí a rannda chomh maith. Bhí díon teannachar ag díghádú fisicúil ag trúilú fear leathan ceimical chomh mhianaigh agus tionscoile buailleach agus ag armlóin phléasca ar na milliúin hectar de thalamh fearmóireachta in san Ucráin. Tug an fianaise le fios gur scrios fórsaí na Rúise Domba Kakova an Domba is mó na Ucráin ar an séú lá de bhí an bheithimh fithe fithe trí. Dhéan go leor daoine cáine ar scrisa an Domba. Dúra gur éici í thu a bhí ann agus gur beh an tubaiste chóhéil is measa in san Árap ó aimse Chernobyl. Tamag na mílta hectar talún fé uisce má gheallar na tiltar tubaisteacha, maríodh na scórtha daoine agus asáitíodh na mílta daoine eile. Ba chuair siad chomh maith le bac ar gnáreachtain ar ólisce agus le cliseann na gcóras iscúcháin. Sa bhreise sin, scaoileadh go leor tonnaí dábhar thrúilithe. Chuig na substaintí trúilithe san le srá ar óing Nípro chomh fada leis an muir ghubh, atá an lí idir sé thiar, an Rómáin agus an Bholgáir in san áireamh, agus bhfuil nasc idir í agus an Bhanmhuir. Dhéan sé sin dochar décha chóras fuairí sa réigiún agus a díortha eile chomh maith. Ba chuair sé scrios an Domba chomh maith le cuais nimní méadaithe ó thaobh cuairsí sábháilteachta de i dtaca le stáisiún núcléach sa Porizia. Ba é an Domba san an phríomhaoin sé uisce fuarthe den stáisiún cé go bhfuil fuinse mallartacha ann. Tástaíon an Ucráin go bhníolach an ruis cuairte mheas an gaga an dochar den chóhéil in san áireamh. In éanach lena comhpháirte idirnáisiúnta tá sé fios thrú slite chuna chinntú go gnófar an ruis cuntasach. Cé go bhfuil an téca íthú listathe mar thion cuirúil i gcóid cuirúil na Ucráine ó 2021 le, tá go leor daoine ar rá gur chearr tuairt féin gás ar bhonn idirnáisiúnta chun leibhéil láirbhe cuntasach d'agus cuairte bheith chinntú. Mar sin féin feochtú leine buint le gach ceandas na slite chun cuairte bheith áil. Tá an próiseas casta agus ní bhíonn sé simplí an éachar. Is beag fasachata ann do cuairte bheith le héad. I mí anar fithe fé trí ghlach Parliament na Háirpa rún mar le bínse bhanú chun cuir na húnsaachta agan na Ucráine is rú. Ina haanta san, ach níag an nasc idir an chogaíocht agus dochar fad termacht an timpleacht nádúrtha agus don éir áid. Sarón, hacig na feisirí chumá leis an mula ó chóhinóil generálta na náisiún éantathe, go man ófaí chlóir de náisiúnta dochar a bheith mar hafad de chuta bh mechansa ar go máiste don timpplaach nádóthe agus an éráid. I láir bhí an bheitheh fethe fé trí lech an fearlament rún eile mar le hattógant in bmhainethe na Ucraine. Chain na feisirí scrisa ramba cacóbha ag an rúis, ó chuirbh is go leidir go chuaise bhí ann leis an éca dhíthú agus gurbanan an gníomh san agus cur chog.

0: trgovinski sustav Europe, Zapadne Afrike i Amerika. Iako je ukinuta početkom 19. stoljeća, danas i dalje svjedočimo o njezinim posljedicama. Rasističke ideologije korištene kako bi se opravdala trgovina robljem i danas oblikuju diskriminacijske stavove i ponašanje. U ovom podcastu prisjećamo se žrtava robstva i transatlantske trgovine robljem, te istražujemo kako to mračno poglavlje povijesti i dalje utječe na svijet oko nas. Za početak vratimo se u prošlost. U 18. stoljeću Haiti je bio francuska kolonija u srcu Kariba, gdje su porobljeni Afrikanci podnosili nezamislive muke. Dovedeni su ponajviše iz zapadnih dijelova Afrike i bili su izloženi dugim satima rada, ozljedama, bolestima, nasilju i pothranjenošću. U tom razdoblju ideali francuske revolucije, sloboda, jednakost i bratstvo, pobudili su Haičanima želju za slobodom. Međutim, kolonija je postala poprište borbe kolonijalnih sila poput Španjolske i Ujedinjene Kraljevine, koje su podržavale razne frakcije gledajući svoje interese. Uslijed tih previranja, bivši rob Toussaint Louverture istaknuo se kao vođa i okupio svoje sugrađane Haičane u revolucionarnu pobunu koja je trajala od 1791. do 1804. Na posljetku, Haičanska revolucija bila je uspješna. Haičani su se izborili za svoju neovisnost od Francuske, a Haiti je postao prva država koju su osnovali bivši robovi. Taj povijesni trenutak nije samo značio kraj robstva u Haitiju, nego je odjeknuo daleko i u konačnici doprinio ukidanju transatlantske trgovine robljem. A sad natrag u sadašnjost. Kako bi odali počast žrtvama robstva, Ujedinjeni narodi proglasili su 25. ožujka Međunarodnim danom sjećanja na žrtve robstva i transatlantske trgovine robljem. Tog se dana prisjećamo počinjenih zločina te patnji i smrti ljudi koji su bili žrtve brutalne trgovine robljem. To je također prilika da se razvije svijest mladih o opasnostima rasizma i predrasuda. Poslušajmo što je o tome rekao glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Milijuni afričke djece, žena i muškaraca prodani su u roblje i odvedeni preko Atlantika, daleko od svojih obitelji i zavičaja. Njihove su zajednice uništene, njihova tijela pretvorena u robu, a njihova ljudskost zanijekana. Povijest robstva je povijest patnje i barbarstva koja pokazuje čovječanstvo u njegovu najgorem izdanju. No to je također povijest zadivljujuće hrabrosti koja pokazuje ljudska bića u njihovu najboljem izdanju. Hrabrosti porobljenih ljudi koji su se pobunili unatoč nemogućim izgledima i abolicionista koji su progovorili protiv tog okrutnog zločina. Ipak, sjena transatlantske trgovine robljem i danas se nadvija nad nama. Vidljiva je nit koja se kroz stoljeća kolonijalnog izrabljivanja provlači do socijalnih i gospodarskih nejednakosti današnjice. I možemo prepoznati popularizaciju rasističkih ideja kako bi se racionalizirala nehumanost trgovine robljem u mržnji bjelačke nadmoći koja je danas u uzlaznoj putanji. Svi mi moramo se boriti protiv rasističkog nasljeđa robstva. Ključnu ulogu u borbi protiv rasizma i predrasuda ima obrazovanje. Stoga Ujedinjeni narodi naglašavaju važnost obrazovnih inicijativa čiji je cilj podučiti buduće generacije o uzrocima i posljedicama robstva i istaknuti pouke naučene iz tog mračnog razdoblja. Primjerice, jedan od ključnih načina obrazovanja ljudi i podizanja svijesti je korištenje primjerenog rječnika. Upravo su stoga posljednjih godina povjesničari prestali koristiti riječ rob i umjesto nje počeli koristiti izraz porobljeni narodi. Ciljem je naglasiti samu čovječnost koju je brutalni robovlasnički sustav pokušao izbrisati. UNESCO-ov projekt Putevi porobljenih naroda pokrenut 1994. i Međunarodni dan sjećanja na žrtve robstva i transatlantske trgovine robljem samo su neke od inicijativa kojima se želi istražiti povijest i posljedice transatlantske trgovine robljem i robstva diljem svijeta. Nadalje, Ujedinjeni narodi proglasili su razdoblje od 2015. do 2025. međunarodnim desetljećem osoba afričkog podrijetla, kako bi odgovorili na izazove s kojima se te osobe suočavaju, među kojima su sustavni rasizam i diskriminacija. Cilj je međunarodnog desetljeća promicati poštovanje ljudskih prava, odati počast osobama afričkog podrijetla i ojačati pravni okvir za borbu protiv rasizma. U lipnju 2020. Europski parlament postao je prva međunarodna institucija koja je proglasila transatlantsku trgovinu robljem i robstvo zločinima protiv čovječnosti. U rezoluciji usvojenoj velikom većinom zastupnici su pozvali institucije i države članice Europske unije da službeno priznaju prethodne nepravde i zločine protiv čovječnosti počinjene nad crncima i nebijelcima. Obrazovanje zauzima važno mjesto u rezoluciji, jer je parlament preporučio među ostalim da se povijest crnaca i nebijelaca uključi u školske kurikulume. Osim toga, svake godine oko 25. ožujka Europska mreža protiv rasizma u suradnji sa zastupnicima i Europskom komisijom organizira tjedan za antirasizam i raznolikost. Cilj mu je osigurati financijsku, sociokulturnu i psihološku odštetu potomcima žrtava ropstva. Povijest ropstva i njegovo rasističko nasljeđe kojem svjedočimo i dalje imaju utjecaj na naše društvo. Ključno je prisjetiti se prošlosti i odati počast aktivistima poput Toussaint Louverturea koji je vodio pobunu protiv ropstva u Haitiju. Obrazovanjem i koordiniranim djelovanjem, kako na europskoj tako i na međunarodnoj razini, ulažu se napori u borbu protiv rasizma, podizanje javne svijesti, promicanje jednakosti i stvaranje uključivijeg i pravednijeg društva za sve. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europad radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
2: Una vez elegidos, los eurodiputados y eurodiputadas pueden asumir diversas funciones, por ejemplo, ocupar la presidencia o una de las vicepresidencias del Parlamento Europeo, formar parte de las comisiones parlamentarias o incluso convertirse en observadores. Aunque no se habla tanto de este cargo, no deja de ser igual de importante la institución. En este episodio descubriremos lo que implica el cargo de observador para entender mejor quién puede serlo, qué deberes conlleva y cómo se trabaja. Las elecciones son la base del funcionamiento de una democracia. En pocas palabras, la observación electoral es una forma de garantizar unos comicios justos, libres y democráticos. El Parlamento Europeo desempeña un papel importante en este proceso. Envía delegaciones a observar las elecciones en diferentes países a petición de las autoridades nacionales. El Parlamento lleva observando comicios en países no pertenecientes a la Unión desde 1994. Cuando un país lo invita a observar sus elecciones, la delegación del Parlamento lleva a cabo su misión de observación electoral en estrecha colaboración con el Consejo Europeo, la Comisión y otras instituciones internacionales pertinentes. En los últimos 20 años, la Unión ha desplegado más de 200 de estas misiones en unos 75 países. Actualmente, el Parlamento Europeo envía hasta 12 delegaciones al año para observar elecciones en todo el mundo. Estas delegaciones se suman a misiones de mayor duración, ya en marcha, que dirige la Unión o la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Los miembros de la Eurocámara desempeñan un papel esencial en las misiones de la Unión. Cada una de ellas está encabezada por una diputada o un diputado, designado observador jefe por el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. Las delegaciones suelen estar compuestas por 7 diputados de distintos grupos políticos. Permanecen en el país entre 4 y 5 días y se reúnen con autoridades locales, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y otros observadores. El día de las elecciones, los eurodiputados y eurodiputadas observan la apertura y el cierre de las mesas, el proceso de votación y el escrutinio de los votos en los colegios electorales y otros lugares. También dan una rueda de prensa para presentar sus conclusiones preliminares. Al tener experiencia ellos mismos en presentarse a un cargo, los miembros de la Eurocámara conocen los entresijos y matices de unos comicios. Eso les confiere una perspectiva única, y los ayuda a supervisar el proceso con eficacia. Asimismo, su presencia aumenta la visibilidad y la legitimidad de las misiones de observación. Ni decir tiene que siguen un estricto código de conducta durante las misiones. Deben evitar conflictos de intereses, no pueden interferir en el proceso electoral ni hacer comentarios sobre las diferentes candidaturas o sobre cuestiones políticas hasta finalizada la rueda de prensa oficial. Estas normas contribuyen a garantizar que sus observaciones sean imparciales y fiables. La misión de observación electoral de la Unión en Zimbabue en 2023 es un ejemplo de la importancia de estas misiones. En ese caso, aunque el marco jurídico podría haber proporcionado una base adecuada para celebrar las elecciones en consonancia con las normas internacionales, se constató que este no se aplicaba de forma apropiada. Eso generaba un ambiente injusto e intimidatorio para el electorado. Fabio Massimo Castaldo, antiguo eurodiputado y jefe de la misión, explicó que pese a que Zimbabue aceptó que la delegación supervisara su proceso electoral, se encontró obstáculos para llevar a cabo su labor. Esta experiencia puso de relieve la necesidad de mejoras significativas para que el país cumpla con las normas electorales regionales e internacionales. Las misiones de observación de elecciones del Parlamento Europeo son cruciales para apoyar y fomentar la democracia en todo el mundo. Su objetivo principal es ayudar a los países a celebrar comicios justos, libres y democráticos, examinando los procesos electorales y realizando evaluaciones independientes e imparciales. Si quieres descubrir más sobre el resto de los cargos del Parlamento que mencionamos en este podcast, como la presidencia, las vicepresidencias o las comisiones parlamentarias, consulta los demás episodios de la serie La jungla de la jerga. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: У нашій шафі висить принаймні одна футболка, історію якої ми б воліли не чути. Скоріше за все, вона була створена руками працівників, яким недоплачують, які працюють понаднормово і позбавлені основоположних прав людини. Щоб виростити бавовну для цієї футболки, знадобилися земля, хімікати, енергія та близько 2700 літрів води. Усе це заради одягу, який ми одягнемо лише кілька разів. За звичайною такою футболкою прихований цілий шлях, про який варто знати. Усвідомлення цієї історії – це перший крок до свідомішого вибору. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому подкасті ми поговоримо про те, що робить ЄС заради боротьби з негативними наслідками швидкої моди. Щоб осягнути, якими темпами розвивається швидка мода, варто насамперед почати із себе та наших звичок споживання. Шопінг приносить нам задоволення. Дослідження Стенфордського університету, Масачусетського технологічного інституту та університету Карнегі Меллон продемонстрували, що коли ми бачимо одяг, який нам дуже подобається, наш мозок вивільняє дофамін – хімічну речовину, пов'язану із задоволенням і винагородою. Якщо ж річ дешева, то ефект ще більше посилюється. Бренди швидкої моди побудували свої бізнес-моделі на цьому ефекті. Згадайте онлайн-платформи, як от Shein і Temu, чи найвідоміші бренди одягу. Вони виробляють величезну кількість модного одягу за дуже низькими цінами і випускають його дуже швидко. Тренди постійно змінюються. Новинки з'являються в магазинах щотижня. Ідея проста – купуй зараз, поноси цю річ кілька разів і рухайся далі. У Європі знищується орієнтовно від 4% до 9% непроданого текстилю. Ось як працює швидка мода. Щороку кожен мешканець ЄС купує приблизно 19 кг одягу, а викидає майже 12. Одяг потрапляє до нашої шафи і одразу витісняється новою дешевою покупкою. Хоча ціна виробу низька, справжня вартість для довкілля та працівників, які виготовляють цей одяг, величезна. За даними Європейського агентства з охорони довкілля, текстильна промисловість є однією з галузей, що завдають найбільшої шкоди довкіллю. Ця сфера є однією з найбільших споживачів води і земельних ресурсів після харчової промисловості та житлового будівництва. Вирощування бавовни для виготовлення тканин, наприклад, джинсової тканини, вимагає величезної кількості води та великих площ сільськогосподарських угідь. Пестициди у бавовництві загрожують здоров'ю фермерів та людей, які живуть у прилеглих населених пунктах. Наслідки продовжуються і під час виробництва одягу. Текстильна промисловість відповідальна за забруднення орієнтовно 20% чистої води в усьому світі, переважно хімічними речовинами для фарбування та обробки тканин. Вона також значно сприяє викидам парникових газів. Одяг проходить через довгі, складні глобальні ланцюги поставок і подорожує континентами, перш ніж потрапити до наших шаф. Багато одягу виробляють із синтетичних волокон, як от поліестеру і нейлону, які розкладаються сотні років. Це призвело до ще однієї проблеми, що зростає – забруднення мікропластиком. Під час кожного прання синтетичного одягу у водойми потрапляють мікроскопічні частинки пластику. Згодом сотні тонн цих мікрочастинок накопичуються в океанах. І коли ми викидаємо одяг, історія на цьому не закінчується. Сьогодні менше 1% вживаного одягу підлягає переробці в нові вироби. У підсумку більшість текстильних відходів спалюють, закопують на звалищах або вивозять на експорт як відходи. Гори виконаних виробів швидкої моди вивозять за межі Європи, і вони опиняються на відкритих звалищах в Африці, де вони перевантажують місцеві системи та забруднюють ґрунт і ґрунтові води. Однак страждає не лише довкілля. Лола Санчес-Калденте, колишня доповідачка Європарламенту із питань стратегії ЄС сталого та циркулярного текстилю, каже:
4: "Que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas significa que el trabajador que ha estado confeccionando".
3: Те, що існують магазини, які продають надзвичайно дешевий одяг, означає, що працівнику, який зробив цей одяг, платять дуже мало. Ймовірно, у них низька гарантія зайнятості, рабські умови праці, а робочі приміщення не відповідають стандартам безпеки. 2013 року завалилася фабрика Рана Плаца у Бангладеш, забравши життя 1100 працівників, що стало найсмертоноснішим інцидентом в історії швейної промисловості. Ця катастрофа викрила небезпечні та низькооплачувані умови праці, що стоять за світовим виробництвом одягу. Це змусило світову спільноту звернути увагу на питання сталості та справедливих умов праці, а також порушило нагальні питання справжньої ціни дешевого одягу. Багато років ці реалії формували політичні дебати в Європі, піднімаючи індустрію моди на вище місце в політичному порядку денному. У 2022 року Європейська комісія презентувала стратегію ЄС сталого та циркулярного текстилю. Мета проста. До 2030 року одяг, що продається в Європі, повинен служити довше, бути простішим у ремонті та містити більше перероблених матеріалів. У рамах цієї стратегії ЄС вжив низку заходів для боротьби з негативними наслідками швидкої моди. По-перше, було створено регламент екодизайну. З 2024 року нові правила екодизайну дозволили ЄС встановити мінімальні стандарти довговічності та якості продукції. Фактично це означає, що одяг повинен бути виготовлений так, щоб служити довго, а не тільки продаватися. Ви коли-небудь помічали, що застібки змійки часто ламаються першими? Відповідно до регламенту екодизайну, такі деталі, як застібки та гудзики, повинні бути міцнішими та простішими в ремонті. По-друге, забороняється знищувати непроданий одяг. Тепер ЄС заборонив знищення непроданого одягу і застосував принцип під назвою «платить забруднювач». Це означає, що бренди повинні брати на себе відповідальність за створені відходи і допомагати покривати витрати за збір та переробку одягу, який вони випускають на ринок. По-третє, передбачено впровадження цифрового паспорту товару. Просто відсканувавши QR-код, споживачі зможуть побачити місце походження сировини, обробки тканини та пошиття виробу. Європейський парламент постійно закликає до переходу від моделі швидкої моди до сектору циркулярного текстилю. Євродепутати стверджують, що одяг повинен створюватися, щоб служити довго, піддаватися ремонту, а не викидатися, і переробці в кінці терміну експлуатації. Завдяки роботі над законодавством про управління відходами та правилами щодо екологічно сталих виробів, парламент допоміг перетворити ці принципи на зобов'язання для країн ЄС та компаній, що працюють на європейському ринку. Делара Бургхарт, яка очолювала роботу Європарламенту над законами зі сталого текстилю, каже: "У нас насправді є важливі інструменти, які забезпечують більшу прозорість для споживачів. Але зрештою ми повинні переконатися, що не перекладаємо тягар на плечі споживачів Також нам потрібна обов'язкова нормативна правова база для сектору сталого текстилю. Тож наступного разу, коли ви візьмете футболку, зупиніться на секунду. Прочитайте етикетку. Запитайте себе, звідки взявся цей виріб і де він опиниться потім. Настав час переосмислити наш гардероб, купуючи менше виробів, але кращої якості, які не піддаються мінливим трендам і служать роками. Якщо ж ви хочете заощадити, розгляньте варіант секонд-хенду, який дарує одягу нове життя. Тому що наша планета та людство ще довго розплачуватимуться за дешевий одяг після того, як він вийде з моди. Цей подкаст підготовлено для вас Європейським парламентом.
5: Når det kommer til beskyttelse af forbrugernes rettigheder i EU, spiller Europaparlamentet en afgørende rolle. I EU er der over 450 millioner forbrugere. Derfor er det meget vigtigt at have et sikkert og gennemskueligt marked, hvor folk bliver behandlet retfærdigt. Men hvad er forbrugerrettigheder, og hvordan beskyttes forbrugerne?
6: Forbrugerrettigheder er grundlæggende principper, der sikrer, at du som forbruger beskyttes og bliver behandlet retfærdigt på markedet. I EU er forbrugerrettigheder ikke bare abstrakte idealer. De er nedfældet i lovgivningen, så du er godt beskyttet. En af de vigtigste måder, hvorpå Europaparlamentet har været med til at styrke forbrugernes rettigheder, er gennem direktivet om forbrugerrettigheder, der har til formål at harmonisere forbrugerbeskyttelseslovgivningen i alle EU-lande. Direktivet sikrer, at forbrugerne har klare og ærlige oplysninger om deres køb, uanset om de handler online eller i en butik. Det dækker alt fra produktbeskrivelser og priser til leveringsmuligheder og fortrydelsesret.
5: Lad os nu se lidt nærmere på de centrale forbrugerrettigheder i EU. Vi starter med retten til klare og gennemskuelige oplysninger. Uanset om du køber et produkt eller en tjeneste, er virksomhederne forpligtet til at give dig nøjagtige og forståelige oplysninger om, hvad du køber. Det vil sige, at du har ret til oplysninger om produktet eller tjenesten, prisen, eventuelle skatter eller afgifter og vilkårene for transaktionen.
6: En anden vigtig ting, som du kan nyde godt af som forbruger, er fortrydelsesret. Dette kaldes også en afkølingsperiode. Den giver forbrugerne mulighed for at ombestemme sig og fortryde en købsaftale op til 14 dage efter, at de har modtaget et produkt eller accepteret en tjenesteydelse. Forbrugerne kan udøve denne ret og fortryde deres køb, uden at skulle komme med en begrundelse.
5: Endnu en vigtig forbrugerrettighed er retten til en 2-årig retsgaranti. Det betyder, at hvis et produkt, som du har købt i EU, viser sig at være defekt eller er i uoverensstemmelse med beskrivelsen, har du ret til at få det repareret eller erstattet af sælgeren. Det skal være gratis og kan ske op til 2 år efter købet. Det er en garanti, som gælder for alle produkter, der sælges i EU.
6: EU lægger også stor vægt på forbrugersikkerhed. I henhold til en ny EU-forordning fra 2023 om produktsikkerhed i almindelighed, skal produkter, der sælges i EU, opfylde strenge sikkerhedsstandarder, så de ikke udgør en risiko for forbrugernes sundhed eller sikkerhed. Det gælder alt fra legetøj og elektronik til kosmetik og husholdningsapparater. EU har også indført mekanismer, der gør, at produkter, der ikke er sikre, fjernes fra markedet, og at forbrugerne bliver ordentligt informeret om eventuelle risici.
5: Sidst, men ikke mindst, er der vores digitale rettigheder. Dem må vi endelig ikke glemme. Onlinehandel og digitale tjenester bliver mere og mere omfattende, og derfor har EU gjort et stort stykke arbejde for at beskytte forbrugernes personoplysninger og privatlivets fred. Den generelle forordning om databeskyttelse, som også går under navnet GDPR, fastsætter regler for, hvordan virksomheder og organisationer skal håndtere personoplysninger. Det giver forbrugerne større kontrol over deres oplysninger, og så sikrer det, at data anvendes ansvarligt og sikkert.
6: Så hvad betyder alt det her for dig som forbruger i EU? Det betyder, at du trygt kan handle, velvidende at du er beskyttet af forbrugerrettighedslove, der garanterer et sikkert og gennemskueligt marked, hvor folk bliver behandlet retfærdigt. Det betyder også, at du kan træffe informerede valg om de produkter og tjenester, du køber, og at dine rettigheder er sikret, hvis noget skulle gå galt. Så tilbage er bare at sige, glædelig international forbrugerdag.
5: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
7: Konrad Adenauer é considerado uma das figuras mais influentes na preparação do caminho para uma Europa unida. enquanto primeiro chanceler da República Federal da Alemanha, que ficaria também conhecida como Alemanha Ocidental após a Segunda Guerra Mundial, teve um impacto profundo na história alemã e europeia. A sua vida, durante o domínio do regime nazi, levou-o a compreender que uma paz duradoura só poderia ser alcançada através da unidade. Konrad Adenauer foi fundamental para a reconciliação da Alemanha e da França, transformando as duas nações de inimigos históricos em aliados e lançando as bases da integração europeia. Está a ouvir uma série de episódios especiais do nosso podcast História e Factos. Nestes episódios, vamos contar a história dos homens e das mulheres que construíram a Europa, a sua identidade e os seus valores, os nossos pais e mães fundadores.

0: Jedes Jahr am 8. März wird auf der ganzen Welt der Weltfrauentag gefeiert, der oft auch Internationaler Frauentag genannt wird. Was die Frauenrechte angeht, haben wir einen langen und nicht selten steinigen Weg hinter uns. Am 8. März blicken wir darauf zurück. Wir erinnern uns daran, welche Hürden wir gemeistert haben und freuen uns über alles, was wir schon erreicht haben. Angefangen hat alles vor mehr als 100 Jahren mit der Arbeiterbewegung des frühen 20. Jahrhunderts, die Veränderungen forderte. Und das tat sie vor allem in Europa. In dieser Folge der Reihe Geschichte und Geschehnisse geht es um die Ereignisse, die beim Kampf für die Gleichstellung von Frauen und Männern wegweisend waren.
1: Der Weltfrauentag entstand, wie erwähnt, im Zuge der Arbeiterbewegung des frühen 20. Jahrhunderts. Angestoßen wurde das Ganze von streikenden Textilarbeiterinnen in den USA. Sie forderten bessere Bezahlung, kürzere Arbeitstage und das Frauenwahlrecht. So gab es 1908 einen Protestmarsch von 15.000 Aktivistinnen durch New York. Ein Jahr später wurde schließlich zum ersten Mal ein inoffizieller nationaler Frauentag in den USA ausgerichtet. Richtig Form nahm der Frauentag allerdings erst in Europa an.
0: Bei der Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz, die 1910 in Kopenhagen stattfand, machte die deutsche Aktivistin Clara Zetkin einen mutigen Vorschlag. Sie wollte einen internationalen Frauentag, der jedes Jahr in jedem Land der Welt stattfindet. Dieser Tag sollte Frauen darin bestärken, sich über Ländergrenzen hinweg zusammenzutun und gemeinsam für ihre Interessen zu kämpfen. Etwa für das Frauenwahlrecht, für gerechte Arbeitsbedingungen und für faire Entlohnung. Clara Zetkins Vorschlag wurde sofort angenommen.
1: Ein Jahr später, 1911, wurde in mehreren europäischen Ländern zum ersten Mal offiziell der Weltfrauentag begangen. Unter anderem in Dänemark, Deutschland, Österreich und der Schweiz. An diesem Tag gingen mehr als 1 Million Frauen und Männer auf die Straße. Sie protestierten gemeinsam für das Frauenwahlrecht und die Rechte von Arbeitnehmerinnen.
0: Im Jahr 1917 fanden die Proteste dann ihren Höhepunkt. Am 8. März streikten in St. Petersburg, das damals Petrograd hieß, tausende Arbeiterinnen und gingen mit der einfachen Forderung nach Brot und Frieden auf die Straße. Sie alle protestierten gegen Krieg, Hunger und politische Unterdrückung.
1: Die russischen Arbeiterinnen lösten das aus, was heute als Februarrevolution bekannt ist. Februar deshalb, weil der 8. März nach dem damals in Russland geltenden julianischen Kalender der 23. Februar war. Noch im selben Jahr erhielten die Frauen in Russland das Wahlrecht. Seitdem gilt der 8. März als Weltfrauentag. Von den Vereinten Nationen offiziell anerkannt wurde der Tag allerdings erst 1977.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Forderung nach Gleichberechtigung ein wichtiger Teil des neuen Europas. Bereits 1957 wurde in den römischen Verträgen, dem Gründungsdokument der EU, festgelegt, dass Frauen und Männer für gleiche oder gleichwertige Arbeit auch gleich bezahlt werden sollen. Sie sehen, die Geschlechtergleichstellung war von Anfang an ein wichtiges Thema. Im Laufe der Zeit hat die EU zahlreiche Strategien und Maßnahmen in diesem Bereich auf den Weg gebracht. Etwa für mehr Gleichstellung in der Arbeitswelt und für Elternzeit, aber auch, um gegen geschlechtsbezogene Gewalt vorzugehen.
1: Mit Blick auf Frauenrechte hat sich also schon viel getan. Es gibt aber noch so einige Baustellen. Zum Beispiel besteht nach wie vor ein Lohngefälle zwischen Frauen und Männern. Außerdem gibt es immer noch weniger weibliche Führungskräfte als männliche. Und auch Gewalt gegen Frauen bleibt ein großes Problem.
0: Die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Gesellschaft liegt dem Europäischen Parlament sehr am Herzen. So war es in den letzten Jahren ganz vorn mit dabei, als es darum ging, den Aktionsplan für die Gleichstellung der Geschlechter auszuarbeiten. 2023 konnte ein wichtiger Meilenstein erreicht werden. Die EU nahm verbindliche Vorschriften zur Lohntransparenz an. Zum ersten Mal mussten Unternehmen offenlegen, ob Männer und Frauen für die gleiche Arbeit auch gleich bezahlt werden.
1: Das Parlament ist auch Vorreiter beim Kampf gegen geschlechtsbezogene Gewalt. Jahrelang forderten die Abgeordneten den Beitritt der EU zum Übereinkommen von Istanbul, einem wegweisenden Vertrag mit dem Ziel, der Gewalt gegen Frauen und der häuslichen Gewalt ein Ende zu setzen. Am 1. Juni 2023 trat die EU dem Übereinkommen endlich bei. Zwar hatten es mehrere Einzelstaaten der EU noch nicht ratifiziert, doch das Übereinkommen trat trotzdem am 1. Oktober 2023 EU-weit in Kraft. Auch 2024 gab es Grund zum Feiern. Das Parlament verabschiedete die allererste EU-Vorschrift, die sich gezielt gegen häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen richtet. Damit kam man dem Schutz der Frauenrechte ein großes Stück näher.
0: Und vor kurzem, im November 2025, legte das Parlament der Kommission eine klare Forderung vor. Es sei höchste Zeit für einen neuen, ambitionierten Plan für die Geschlechtergleichstellung für die Jahre 2026 bis 2030. Die EU, so das Parlament, müsse härter gegen geschlechtsspezifische Gewalt durchgreifen. Sie müsse dafür sorgen, dass Frauen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung bekommen und dass deutliche Fortschritte bei der Beseitigung des Lohngefälles erzielt werden. Außerdem drängen die Abgeordneten darauf, dass die Frauenrechte geschützt werden müssen, besonders angesichts der Rückschritte in puncto Gleichberechtigung in manchen Ländern.
1: Was dem Europäischen Parlament ebenso wichtig ist, ist der Frauenanteil in der Politik. Nach der ersten Direktwahl im Jahr 1979 bekam das Parlament mit Simone Veil erstmals eine Präsidentin. Doch nur 16% der Abgeordneten waren damals Frauen. Heute sind es knapp 40%. Auf der ganzen Welt gibt es nur sehr wenige Parlamente, in denen das Verhältnis zwischen Frauen und Männern ungefähr gleich ist. Und das Europäische Parlament ist eines davon. Es hat sich also schon einiges getan. Trotzdem liegt noch ein langer Weg vor uns. Das Parlament hält jedes Jahr um den 8. März herum Debatten und Veranstaltungen zu dem Thema ab und zeigt damit, dass es sich nach wie vor für die Gleichstellung von Frauen und Männern stark macht.
0: Der 8. März ist nicht einfach nur ein Datum. Der Weltfrauentag ist ein Aufruf zum Handeln. Ein Aufruf an uns alle, denn was die Gleichstellung von Frauen und Männern angeht, sind wir noch lange nicht am Ziel. Seit mehr als einem Jahrhundert kämpfen Frauen für ihre Rechte und der Kampf ist noch nicht zu Ende. Die EU spielt dabei eine zentrale Rolle, denn Fortschritt passiert nicht einfach so. Für Fortschritt muss man etwas tun.
1: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament.
2: За останні роки Європейський Союз і його держави-члени стали об'єктом навмисного економічного примусу. Це означає використання економічних інструментів, як от обмежень торгівлі, бойкоту або адміністративної дискримінації для досягнення політичних цілей. Примус стає все більш серйозною політичною та економічною проблемою для ЄС. На жаль, це питання значною мірою виходить за межі компетенції Світової організації торгівлі через його неформальний і негласний характер. І до зовсім недавнього часу ЄС не мав правових інструментів для боротьби з ним. Європейський парламент і низка країн ЄС вперше висловили стурбованість щодо економічного примусу ще 2020 року. Єврокомісія поділяє цю стурбованість і взяла до уваги заклик Європарламенту до вжиття нових заходів для вирішення цього питання. У результаті Єврокомісія, Європарламент і Рада ЄС ухвалили спільну декларацію про інструмент щодо запобігання примусовим діям країн, що не є членами ЄС або так званих третіх країн, і нейтралізації цих дій. Декларацію було опубліковано разом із переглянутим регламентом ЄС про забезпечення виконання торгових правил. У грудні 2021 року Єврокомісія опублікувала пропозицію щодо інструменту протидії економічному примусу, що має на меті дозволити ЄС ефективніше реагувати на такі виклики в глобальному масштабі. У своїй пропозиції Єврокомісія визначила економічний примус як втручання в легітимний суверенний вибір Європейського Союзу або держави-члена, застосовуючи або погрожуючи застосувати заходи, що впливають на торгівлю або інвестиції, із намаганням запобігти ухваленню певного акта Європейським Союзом або державою-членом, або призвести до його припинення, зміни або ухвалення. Давайте розглянемо конкретний приклад. У листопаді 2021 року у столиці Литви Вільнюсі було відкрито представницький офіс Тайваню. Пекін вважає вибір назви Тайвань, а не Тайбей, порушенням принципу єдиного Китаю, згідно з яким існує єдиний Китай, а Тайвань є його частиною. Цей дипломатичний інцидент спричинив серйозні тертя з Китаєм. Унаслідок цього уряд Литви став мішенню здебільшого торговельних обмежень, литовські компанії стали об'єктом бойкотів з боку широкої громадськості, а Китай скоротив свій імпорт із Литви майже на 90%. Інші дії включали адміністративну дискримінацію, а також обмеження на інвестиції і туризм. Одним із найрадикальніших заходів стало виключення Литви із китайської митної системи. У результаті литовські експортери більше не мали змоги оформлювати митні документи. Розмитнення товарів стало неможливим, а також не поновлювалися заяви на імпорт та бізнес-контракти. Після того, як ембарго на експорт не змінило позиції Вільнюса, Китай вдався до ескалації своїх заходів, попередивши підприємства, які постачали товари або матеріали з Литви, що вони також можуть стати мішенню. Кілька місяців по тому деякі німецькі компанії повідомили, що на них вплинули ці вторинні санкції. Характерною особливістю примуса є те, що він відбувається за лаштунками. Держави рідко визнають застосування примусових заходів або зв'язків між ними і інтересами країни. Це ускладнює або навіть унеможливлює оскарження такої практики на таких форумах, як Світова організація торгівлі. Новий інструмент протидії економічному примусу, не будучи спеціально спрямованим на Китай, має на меті допомогти ЄС реагувати на виклики, подібні до тих, що описані в цьому прикладі. Що передбачає інструмент протидії економічному примусу? Рада ЄС і Європарламент ухвалили документ, що чітко визначає поняття економічного примусу і дозволяє ЄС діяти у випадках, коли країна, що не є членом ЄС, погрожує застосувати примусові заходи. Цей документ також встановлює часові рамки для дій ЄС згідно з інструментом, а також для реагування на примус. Було погоджено, що Рада ЄС офіційно визначатиме шляхом голосування кваліфікованої більшості, чи існує примус, виходячи з пропозиції Європейської комісії та зібраних доказів. Передбачено, що Єврокомісія матиме виконавчі повноваження, щоб виносити рішення щодо контрзаходів. Будь-яка відповідь повинна бути пропорційною завданій шкоді і відповідати міжнародним правилам. ЄС матиме змогу вимагати, щоб причетні до примусових дій країни, які не є членами ЄС, відшкодовували збитки, завдані їхньою практикою економічного примусу. Ось що заявив з цього приводу на жовтневій пленарній сесії 2023 року голова Комітету Європарламенту із питань міжнародної торгівлі Бернд Ланге. Тепер у нашому розпорядженні є інструмент, що не уособлюється з беззубим тигром. Це дійсно тигр із зубами. Це дійсно не водяний пістолет, а справжній револьвер. Іноді доводиться покласти револьвер на стіл, навіть знаючи, що він не використовується щодня. Також зрозуміло, що цей інструмент є крайнім заходом. Ми дійсно прагнемо уникнути примусу. Ми прагнемо спілкуватися з нашими торговими партнерами для вирішення проблем. Але якщо для цього немає можливості, то врешті-решт у нас є можливість відстоювати свої економічні інтереси за допомогою цього інструменту. Завдяки новому інструменту протидії економічному примусу, країни ЄС наразі мають правові засоби для боротьби з примусовими заходами з боку країн, що не є членами ЄС. Це вкрай важливий інструмент на тлі зростання зухвалості в геополітиці. Трансляція цього подкасту здійснена Європейським парламентом. Дізнайтеся більше на вебсайті аналітичного центру Європарламенту.
3: Радіо Сейдзеро 23. Сейдзеро 23.